0: Lola, Lola, Pikachu, Major, Major, Brigadir, Pudu, Tekiso. Ger putra Prabu keparengan Bopo kulonjo semeluatur.
1: Nuninggi Bopo penban kados pundi Bopo?
0: Sinasa ingkang Bopo darbe raos kemelap kados sinambering gelap lepat. Sasamunipun ingkang Bopo mundi dawuh timbalanipun paduka putra Prabu ingkang saklangkung wanter.
1: Nuninggi
0: ingkang sewau. Kemepyuring mana kula kados panjang putra dumawah kuntring sela kumala songger putra Prabu ger. Ingkang menika bidalipun ingkang Bapa saking Sukalima lampah kula kados kula jangka-jangkao. Upamiya jubah kula kelampran kepantal swek mboten kula toleh daya-daya adreng ing manah enggal dumugi sawan wonten ing abiyantara ger putra Prabu.
1: Nuningi.
0: Sesampunipun ingkang Bapa sawan wonten ing abiyantara nyadong dawuh nyadong ceduka menapa putra Prabu badhe kepareng mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan ingkang Bapa sampun samekta kapundhut sak wanci-wanci mboten badhe nguji wani ngger putra Prabu
1: sanes kawijayan kanuragan ingkang lusun menawi kawijayan kanuragan benjang kewolo kalbun sampun ngancik ing Barata Yudha.
0: Oh nggih, iki ngger putra Prabu.
1: Ingkang badhe kula suwun pejanganipun Bapa Penban ingkang werdinipun sasmitaning Bathara ingkang putra paduka tampi tuk nalikanipun ratri respati legi ingkang kados dene sumpenan Bapa Penban apa kula nyuwun pejanganipun Bapa Penban
0: bojo bojok ingkang kapundhut kaparingipun putra Prabu ingkang Bapa kirim mejang sumpenanipun putra Prabu.
1: Nuninggi.
0: Sumpenanipun putra Prabu ingkang kados pundi menawi putra Prabu mundhut wejangan menggah sumpenanipun putra Prabu mboten kawratan jer punika jejiban kula jer punika sesanggeman kula ngger putra Prabu.
1: Nuninggi. Koko Prabu Puludewa kula nuwun pangandika Yayi Prabu Yayi kepareng ripo tuko kulo badhe ngaturuninga sumpenanipun ripo tuko kulo ingkang tansah dados raos badhe kulo aturaken Bapa Penban kepareng kulo badhe nyuwun pejanganipun iki sumangga Yai Prabu Yai iki sawetawis Yai kados wundi
0: nawala uleman peparing Yai Prabu ingkang tinampi dening Raka Para swaraosipun wanter milo ingkang raka kula kisah sanget kita-kita bidalipun saking praja manduran cuk utring atina sasampunipun kepareng lenggah soto wis tinggil binaturata Yai Prabu kepareng badhe mundhut wejanganipun paman brita ingkang jumbuhipun kalian sumpenanipun Yai Prabu suwangga Yai suwangga Yai
1: nggih monggo Bapa Penban kula aturi midhangetaken
0: nggih menapa kados pundi ngger putra Prabu ngger
1: nalikanipun ratri respati legi ewanci gagat araino saklebeting nendro putra paduka kula muningani bumi ngatino keblaburan samudra madu lambakipun agung mangalap-alap kapiyarsa gejog tuwin titir munyo alokipun para kawula ngastina gapura kraton gugruk kabekta lambak ingkang mangalap-alap mekaten punika Bapa Penban kados pundi werdinipun sumpenan putra-putra kula
0: ana pandita karya

0: paringing bapa kula badhe atur pepadang jumbuh ingkang kapundhut putra Prabu bab sumpenan punika.
1: Nuringi apa penban sumangga bapa.
0: Putra Prabu Baladewa sumangga paman Brita kados pundi dening sumpenanipun Yai Prabu ingkang sampun kemedar punika wau. Adipati monggo kiraka kepareng nderek mirengaken tuwin nderek angertosi. Putra Prabu Basukarno sumangga paman Brita kepareng nderek ngertosi. Nah, menawi kang bapa kapuri mejang suraos werdining sumpenan putra Prabu nun sewu. Mbok ngantos ingkang bapa kawastanan matur ngawur ingkang acawara mboten mawa pakem. Nah, mboten supeh kula badhe mbikak primbon kegebengan kula ingkang boten ate uwal saking astanipun ingkang bapa kula.
1: Monggo bapa penban kados pundi.
0: Nah, menggaliaken sumpenanipun putra Prabu ingkang mekaten karo wau yektos dawahipun ratri Respati Legi.
1: Nuwun inggih.
0: Dawahipun Respati Legi ing wanci dalu gagat raina.
1: Nuwun inggih.
0: Ing mangka wangsal wangsul ing bapa kula sampun matur bilih parangan sumpenan menika wonten tigang parangan. Setunggal titiyoni, angka kaping kalih gandayoni. Den sumpenanipun putra Prabu ingkang dawah ing wanci gagat raina menika kapetang kadurdasi dangu mbotenipun badhe wonten kasucen nyatanipun.
1: Mekaten bapa
0: inggih badhe wonten kasucen nyatanipun.
1: Wajeng kados pundi?
0: Nah, badhe kula etang. Lah menika mbikak primbon ingkang mboten ate kantor ingkang bapa kula.
1: Nuwun inggih.
0: Adipati monggo kira. Nah, putra Prabu Baladewa
1: monggo pawon ritowan.
0: Kula etang menawi dalunipun Respati Legi. Respati menika denjemanipun 8, Legi menika denjemanipun gangsal. Pinten kira-kira 8 karo 5 di mangker yen pilih kiroko kesupen menopo catetanipun ingkang keslintu. Lho, kok keslintu? Enget kula menika menawi Respati jenjemanipun boten 8 nanging 3. Oh. Ayo bener-bener ya bener ade juni. Kuwi petungan kuno. Yen petungan saiki 8 ki padha karo 3.
1: Nggih.
0: 8 sami kali 3 padha karo 3. Walajeng ingkang pun agem bakal tak nggo 8.
1: Oh nggih.
0: Ayo padha karo 5 padha karo 2. 4 padha karo 7. Iya. Iku patungan saiki.
1: Nggih, pun monggo.
0: 6 padha karo 9.
1: Nggih.
0: Niku patungan sak mang, patungan saiki. Lah niki kang pun agem, ayo patungan saiki. Respati 8 Legi gangsal 8 karo 5.
1: Oh inggih. Mekaten monggo bapa penban purpo wasesa katur bapa penban.
0: Inggih, matur king panuwun. 8 kalian gangsal menika kula gunggung wonten 13. Lah bener to dijuni?
1: Leres monggo.
0: 13. Petanganipun mendhet petangan saking alangan ulungan.
1: Alangan ulungan.
0: Inggih. Cobi kuretang. Ulungan, alangan. Dawah ulungan
1: lajeng kados pundi?
0: Menawi dawah ulungan. Ulungan iku pikantuk. Ulungan menika pikantuk dipun paringi, pikantuk ganjaran, pikantuk nugroho. Menawi alangan isinipun sambekala robedo. Kabilaen, kapesan menika menawi dawah alangan. Lan iki dawah ulungan pikantuk. pekantuk ulungan dipun ulungi dipun ganjar. Ingkang wosipun kula aturaken kemawon Bumi Ngatino badhe pekantuk ganjaraning Bathara badhe wonten kemakmuran ingkang tanpa upami.

kontak aja wong siji bisa ngundurna buta sak rambuan. Monggo le graden peperangan kanggo njogo sak mangsa-mangsa didhawuhi perang kudu bisa menang amarga Gustiku Prabu Kertipe wis wisuda dadi senopati agung ning negara Ngastina. Ana gawe kok kabeh padha mawut ana kang wani. Wong siji bisa ngalahno buta sak rambuan. Adu ato sing balung leding kulit ora kuwowo. Aderjo ana paran. Iki kang dadi srayane Ngastina. Ngastina ana buta sing cacah ora sithik amarga iki kang bakal pelo Ngastina temeka ing Baratayuda kang bakal dumugi. Aderjo ke musuh aku kaya dene ula kang murugi gitik. Sulung mlebu ngene kowe dadi bebanten perang karo aku.

na cengkate spundi kira kawadya saking Ruci Malowo buta sak rambuan kegiatan nipun Prabu Kertipyo mboten sakit nyepeng Antarjo ajeng pripun. Kurawa mun sami melajar ajrih kali Antarjo ngamuk. Pucuk. Lah kersane Adi Juni, kok kersane Adi Juni priyo kula niki dados penonton iki. Kira kemawon ingkang sampun ngasta purba wasesa peparing putra Prabu iku pertikil pun kira kok piyambak monggo pripun. Ah, ora kuwatir. Dasare pon kakang gawe supaya ngedadiane mengkene iki di awet tundone mengko ora ana liya ngejaba mung jagoku liringgali sengaja pon kakang sengaja gawe aku percaya putra Prabu Kertipyo ora bakal bisa nyekel Antarjo iki yen Antarjo bisa kecekel bisa temekang sirna mengkora bocah-bocah pendua podo pepes pun kakang rakus duwe jago di yen Adi Juni ora priso iki kulo Suryo Kocomrene ngeri kulo Suryo Kocomrene.

mantikoijan isongge surya kacaya. Kulo ningali wonten peperangan, kulo dipuningi dawuh kapuri ngetingalaken dharma bekti kulo wonten ing astina isya. Mau durung kala wancine saiki wis ngacik ing kala wancine kowe ngerti? Kekuatan ngastina kabeh warana kang bisa nyekel mungsuh. Menika mengsah saking pundi? Iku mengsah saka negara liya ingkang bakal jajah negara ngastina kene. Nah, kowe wis ngacik ing kala wancine ngatokno lelabuhan.

surak marambah-rambah swantenipun boto rubuh. Keprok alokipun para Kurawa swawana para wadya saking ruji malawa. Awit Antareja ketaman astanipun Raden Suryakaca ambruk nglempur ngungkep-ungkep ngrungkepi Bantala. Tan enget pring purwa duksina iku kang winastanan Kantaka Madyasirna. Kantaka reling madya tengah sira mati ora eling setengah mati semaput Raden Antareja tumama dayaning supit gunting. Kasilir samirana mandra nggrenjal enget.

ing kono to Raden Antaraja dipunrangkat dening para Kurawa ing wusana kalbetake wonten ing pakunjaran Ngastina mboten dipun aturi daran. Kersanipun Pendhita Durna Raden Antaraja kinen sirna kaliren. Raden Suryakaca nderek Pendhita Durna sowan wonten ing ngarsanipun Sang Prabu Sudana. Boten dipun gambaraken bidalipun para Kurawa ngiring Raden Suryakaca ngluruk maring Praja Ngamarta. Sinegegang maring kondha nunggil panggung sanes panggenan kinaya sambeting tarios. Kalebet ugi pusring lelampahan. Ing ngawonten pundhita samangke ngawonten pertapan glagah arum. Sang Resi Anggala Dewa miyos lenggah wonten samadyaning tarupatrabakan dados kaelokaning werta pratapan glagah arum ing samadyaning padhepokan mijil tirta umbul mludhak sak glugu gedene mila ing samadyaning padhepokan dumados wonten sendang kang bening toyane. Tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane gandane mangaruma bararum kadi gandaning sekar kerpu diwundhar. Mboten mokal siang pantring ratit tansah brenging swantening bermono bermane kang samyanesep sarening madu. Ing salebeting sendang kangge panggesanganing mino kencana wadir bang wadir pari wadir kuncung. Menawi den pirsani ketingal pating selerat pating selerit Mindo Kartiko kang alih papan. Nalika samono Sang Ersi Kepareng miyos lenggah wonten sak madyaring tarupatrabakan bawaning begawan ingkang gentur tapane mancel pamujine ing sak madyaning pedhepokan Anglais Midil Tejo Sundel Ngawiyat Dubiar Madangi Bawono.

0: priye?
1: Nalikanipun sasi kepengker,
0: ya
1: kula nyuwun ngertos sinten Sudarma kula.
0: Ya bener terus.
1: Kula sampun dipun paringi ngertos Rama kula Ratu Pringgendani Sang Prabu Anom. Nggih, Rama Prabu Gatikaca. Kuwi bapakmu ya. Mbah-mbah kula, eyang-eyang kula ing Amarta kula sampun dipun ngertosi. Lan ponokawanipun Kanjeng Rama ingkang sekawan cacahipun kula sampun dipun ngertosi. Ngene ku Eyang Semar Bawor Nolo Gareng Petro.
0: Iya bener.
1: Sasampunipun setunggal sasi sapriki kula ngetenget Eyang, kula kepengin sowan wonten ing Pringgendani. Kula badhe sungkem kalian Rama.
2: Ojo, ora kena, ora kena, rusak.

Medak saking pertapan Gelagah Arum Bambang Jasupeno tindak prionggon jujuk ing projo pringgendani ing mongko dereng nguningani prapasi marga ingkang anjuk ing negari pringgendani tindakipun sang Bagus nelusup mindo lampaking sawung wono nrenggel Gelagah pangalang-alangan ingkang ketingal maringkut rengkut sak prangkul rong prangkul inggil sak detik sak pengawe urut imbring-imbring jurang perek urut imbring-imbring hal toko sineke tindakipun sang Bagus Bambang Jasupeno ingkang wonten putih tomri.

Gunggung. Wis yen aku kaya ngene wae malah ngora karu-karuan. Ora enggal-enggal pinanggih lawan diajeng pergi wong ayu. Kersanipun Gusti kados puni kados pundi Gusti wis aku tak eling-elingake tak sabar-sabarake. Tetap aku tak njujuk marang keraton pringgendane. Ah mangke rumiyin Gusti. Apa? Ya nika wonten lare mudhut sengkleh-sengkleh wonten ing wana prapasing lumampah mripat.

senajan to Kanjeng Rama ora priksa aku wis ngatokake lelabuhan lawan Kanjeng Rama. Prabu Sasrana Narendra saka ing Kutha Runggu mundur amarga aku kang undurake yen ora pinanggih kelayan aku iki cetha bakal dadi retuning negara Pringgendani. Siji iki aku ngatokake dharma bekti karo Rama. Nanging marga kang prapas yanjuk marang kraton Pringgendani kindi kok ana manusa liyane. Nerasaken tindakipun Raden Jaya Supena njujuk ing kraton Pringgendani.

Kutarugo Prabu Sasrawana kondur. Tami gilan tanding kalian Raden Joyos Penoputro Sang Prabu Garwoto. Ngelonjong botor sipat kuping playine kondring projo Kutarugo negarani. Kocapo Raden Joyos Penohan rasakan titahipun jujuk ing keraton Pringgendani. Lumangsun ingkang dereng nguningali prapas nelesup mindo lampahing sawuwana sineke kang maring kondo tinon saking mandro anglur senglur mindo selo begiti selo atu begiti semut kabdu semut lumampahing selo genting dan mono peduti porwadyo Kurawa saking Praja Ngadina ingkang ngandharaken tindakipun Pendhita Duna kalayan Raden Suryakaca. Kaparengan kandhing wonten tapel mates negari Pringgendani.

Kacangger, kula nuwun dawuh pangandika Eyang Pendhita Eyang. Kabeh para wadya Kurawa, para wadya saka Ngadina padha kandheg ning tapel wates kene. Kersanipun Eyang kados pundi manah kula sampun keronta-ronta sanget Eyang menawi kengetan. Sedanipun Kanjeng Rama dipun racun Eyang. Ayo ora mung kowe. Kowe mung mireng critane lah pun Eyang sing ngalami nalika samono. Pun Eyang mirsani kunarpane bapakmu sawise ngunjuk racun sedo. Oh. Prihatin, prihatin. Ayo sing eling, dialing eling. Sing kudu kok wales. Siji Anta Wijaya, loro Antasena, telu Wisa Geni. Iku kudu mati dening kowe. Nuwun inggih. Yurpana kawan angka siji Bawor. Bawor kudu kudu mati, kudu mati. Iku sing ngubur bapakmu. Bola-bali tak ngerteni yen ngubure bener mujure ngalor nang sukune saiki ta wis nang wetan. Wingi nang kulon wingi bojo sing hati-hati kulup Surya Kaca. Nuwun inggih Eyang. Sak mangke kadut ayo saiki rem disik nang kene rem mengko yen wis ana patung sing jangkep mlebu marang kasatrian-kasatrian pamanmu sing gawe cintrakane bapak ngerti

ing Rata Wau Pandita Duna ingkang kairing dening para Kurawa den Parwadya saking Astina kadhekaken dening Raden Suryakata kepareng samya makuwon kandhek wontepining wana ingkang sampun ngancik ing tlatah negari Pringgondani sinigeg gentos ingkang moroing kondo tindakipun Raden Jaya Supena njujug ing kraton Pringgondani dereng dumugi ketungko praptaning jaman gentos alam kita ndalang gentos patet patet 6 gentos ngangge patet 9 jumbo jangkeping netu sangang perkara dumadi jagat kawistara badhe wonten goro-goro ingga badhe wonten goro-goro jagating ringgit sane jagating manusa awit jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbo jimat urip pamong sejati manusa bebundering jagat iku kinayan toko iyo kilura semar candraning jagat ingkang badhe wonten goro-goro kacaryo sak suruting ngarko gumantri ngerati sak juruning ngerati dan wantri kang sinarito among sang sito swingamidil saking imbangin cokorowolo asombra bawri jagat

Matur kesuwun Ibu Jo Aria. Lo mau Jumirah kula ingkang lepat badhe kula aturaken Bu Jo Aria kok Bu Jumirah. Ayo. Ayen Bu Jo Aria ki kanca waranggana saka ngendi saking Donan Kabupaten Cilacap. Oh, iya. Ibu Jo Aria, nggih. Alias Ibu Kukuh Raharjo, nggih. Ha, iya. Wis rene kowe lungguh sawise kowe nembang. Tembang iku mau klebu Banyumasan Gagrag Anyar. Ingkang unen-unene Purwokerto. Kota Satria. Nggih, iya. Iku sesantine mau kowe wis mirengake, nggih Kyai, kepenak lagune lan unen-unene ya iku kang lagi lumampah ing kabupaten Banyumas ya ing Purwokerto, ora ming ing kutha wae, ing desa ngadesa. Nggih, matur kesuwun Ibu Jo Aria. Kanca pisinden pinten? Pitu. Pitu. Cepi kula badhe nyolakon sing arep kok suni lakon sapa? Gentos kanca waranggana saking Wangon Jati Lawang Purwokerto swantenipun Pelog. Pelog. Sing ajeng kula atur ing ngasta mik sanes swara atine wiras swara ruwiyin. Sapa to sapa? Bapak Kukuh Raharjo. Bapak Kukuh Raharjo. Asli Boyolali. Samangke dedalem ing kita Cilacap. Matur suwun Pak Kukuh, monggo kula aturi ngastemi ngregengaken oleh bos kula Mandan Bombong. Lagune apa? Gandang kula sesantining kota Cilacap bercahaya. Monggo Pak Kukuh.

nang ngerti gebes ki suarane kepenak. Ayo tersenyum wis digembleng. Suarane kudu ngene, kudu ngene. Kuwi ngerti. Ayo yang. Mangga sapanyana slompretan Pak Yoto, mangga.

bawor nganti dilakoni biyungmu melu-melu daya-daya ngormati lagumu sapanyana cocok inyong lah nganti gobyos inyong gobyos ya gue rawunane budin dendongan kelangan inyong pancen kang bawor wah panjen kang bawa yen joget kendangane ketipungan pas banget karo kendange lahire si kalungan kendangi ana para manul koe bocah sok anu kepriye karo wong tuwa ayo 10 kinapake nolo garing metro bawor ana tembung balung jagung pinunggil sakmene wae lan bajute ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae lamu padha lelakon kanggo ngaso sawetara eling kendoro antasena lan ndoro bimanyu rawuh mrene wis kersa lenggah aning padepokan kae ayo aku ki wong tuwa swarane pelo kowe padha ngerti mengko nyuwun mitran rawuh mring karang gumenggeng Ndoro kagungan kersa kepiye? Oh, nggih. Medine wonten dawuh. Dongdongane medine kudune aku sing sowan, nimbali aku medhi sowan merana karo kowe kabeh. Lho kok malah Ndoro sing rawuh mrene? Wah, lha niku ngaten kok, Kyai. Ndoro rawuh mriki kula bati, Ndoro nggih bati. Sebabe bati kepiye terang nggih? Ndoro rawuh mriki niku lenggah wonten ing padepokane ramane senajan to palenggane mboten sae mboten sekeca. Darmipun nggih wong sanes kasatriyan nggih. Ayo ning kersa rawuh mriki ndoro kula bathi bathinipun ngaten kondang kontar ing Nuswantara. Kae ponokawan Pandhawa Kakismar nolo garing Pitruk Bawor bendarane padha asih tresna senajan umah bebasan rompok neng bendarane padha kersa rawuh medine keponokawan sing kena kanggo tepa palupe ora tau mbangkang mring pen utusaning Gusti ora tau swala marang dawing bendoro kae padha kena kanggo conto lan niku kula bathi lah bathinipun ndoro kula wah kae bendarane si Mitra Yati satro kang berbudi bolsono anglenggai darmaring satro kang rimang perkoro senajan rupa ponokawan sing kaya apa orang beda-beda ake sing sugi sing larat kabeh dikukup dirap jerkui kemulane ngaten iku ye yo pintar Pietro ayo toh mengko matur gentenan kersane rawuh mrene ki ngopo larat sing kados pundi aku mau rawis kondo bendara mugi wis kondang saindenging Nuswantara. Oh ngaten nggih, monggo. Kira-kira

ingkang kapiyarsa swantening jalma manusa ingkang kapiyarsa min swantening kukila tugu menca sir kedhasir gagak luk munya siang pantering ratri dados pepesing tenggalih ingkang sami medhang.

Los marwo kula nuwun dawuh pangandika Den. Dhek kula antasena. Iyo Los marwo. Gus ndara kula Bimanyu das pundi? Sasampunipun sampean sami kepareng pinarak lenggah sinasa palengganipun mboten sekeca lan mboten sae. Ing semu saged nentremaken penggali sampean sawetawis. Mbok menawi sampun pinanggih anggenipun sampean ngobati sesulih lungkrah ing slira Den. Iyo Los marwo. Engge kepareng kenguwa kula ngaturaken puja puji astuti rawuh sampean. Was semarta tombowo kanthi rasa lega ing ati. Sabaline yo. Inggih. Pangabektiku kebat katampiyawa. Kula tampi Den. Kula kalungaken wonten ing lungaya muga andadosaken cahya nur cah. Nolo garing bitruk lan bawor. Kula nuwun dawuh pangandika ndira dawuh Den. Wonten dawuh napa darane? Iki ngene. Aku teko mrene bareng lawan Bimanyu adiku. Yen to bawor nolo garing petruk duwe luput karo aku lan duwe luput karo Bimanyu. Aku lan Bimanyu ngapurani keluputanmu bawor petruk nolo garing. Lan sabaline yen aku duwe luput adiku Bimanyu duwe luput karo kowe bawor nolongane Pitro kowe padha ngapurani jeneng iku ngapura ngapuranan. Anggih wecep neng kowe anu wis kowe meneng wala digawe cekat-cekat kowe se omong e wong. Dara wis ngendika luputmu tak ngapurani luputku kok ngapurani Indra Antasena metik kersane cekat-cekat. Lae. Enggih sesamunipun Den monggo kagungan kersa kadhepun ing semu wanter rawuh sampean. Iki ngene ya Semar nula garing Pitro lan bawor bareng-bareng mirengake. Aku sakadangi padha mitaya Kakang Antareja lan Kakang Gadukaca. Kakang Antareja tinanggenah sowan ing kraton Ngastina nyuwun nawala janji peparing saka Wa Prabu Suyudana. Sokapan negara Ngastina sigar semangka Indra Prasta sajajane anggone bakal kaparing kondur mring wong atu aku. Kakang Antareja saprene durung ana wertane. Njur Kakang Harkoto uga pinitaya dening aku kabeh Kakang Harkoto supaya munggah sowan ning kayangan Suralaya. Iya saprene ora ana wertane. Leki siji gawe loro gawe. Bimanyu tak percaya nusul Kakang Antareja ing Astina aku tak munggah ning kayangan Suralaya. Bagian-bagianan gawe. Los marwo karo nolo garing meluo Mama Gerien badipun pali Den. Iya Truk. Wah anginipun bagi kang pas. Ojo kuatir Truk. Iya wis iki ngene. Los marwo karo bawor melu Bimanyu sowan Ngastina nusul Kakang Antareja. Aku tak munggah kayangan Suralaya karo kowe Truk lan kowe nolo garing. Ayo mangkat. Iki ora kena diwahi maneh. Ayo mangkat.

kinderek agem sugeng tindakipun Kakang Antaséna. Ya Di Bimanyu, sing ati-ati. Kusmar. Dawuh pangandika Den Ndara kula Antaséna lan kowe wargi. Sing ati-ati Bimanyu. Nusul Kakang Antareja ing Astina. Ayo, Dra. Nala Gareng, Petruk mangkat.

0: sewu saderengipun kula nalagareng ndherekaken Dorantasena sing pun jengkar nika kalian kantong.
1: Iya kapriye nolo gareng.
0: Tados kula kapuri ndherekaken Dorantasena minggah kayangan.
1: Iya.
0: Nggih, mboten namung nyun pangestunipun Ndara Bimanyu.
1: Sing ati-ati nolo gareng minggah swaning kayangan Suralaya.
0: Nggih. Nggih matur suwun boten namung mugi-mugi kemawon kula ingkang minggah kayangan pangestu Ndara Bimanyu kang tindak dhateng astina wilujeng sampun wonten sampe kala godha alangan setunggal menapa waluya jati slamet.
1: Iso.
0: Nggih kepareng.
1: Iyo sing ati-ati.
0: Nggih matur suwun kepareng. Nggih matur suwun kepareng.
1: Apa karepmu?
0: Nggih dados kula nderek ngastina.
1: Iso.
0: Pareng.
1: Sing ati-ati nolo gareng.
0: Wis mangkat
1: nolo gareng.
0: Medit. Sanda suwune orang nang ngerti nek orang ngerti wong mbok ya wiwit rabang rubung katon wong lagi bingung mbok ya sing adine kepriwe kang mereka kepriwe nyun sangu ora bari wong genah be ora amatur sing genah den kula nyun sangu badhe nderekaken Dorantasena menggak kayangan diparingi isin kudana ngerti ne dong. Ya menika kala wau kang garing dos pundi Ndara?
1: Ora ngerti ming pamit kok itu.
0: Oh nggih. Ya menika kula nderekaken Dorantasena.
1: Iya, Truk. Nggih.
0: Nyun pangestu
1: sing ati-ati.
0: Ya menika Ndara Antasena miyos ngilen.
1: Iya tindak ngulon prapasi.
0: Ya menika kula mboten mantun nderekaken den.
1: Lho kok ora wani ndherekake sababi apa Truk?
0: Lah nggih. Ing pros kawanan kilen nika kula gadhah sangkrah.
1: Duwe sangkrah.
0: Nggih,
1: sangkrah apa?
0: Mriko wonten bakul rujak. Lah nggih mboten wirang wong niki matur kalindoro. Kula gadhah sambutan 1000 kali bakul rujak nika. Pros kawanan nika.
1: Lah ya disauri Pitro.
0: Kalau mboten dereng anu
1: iso lanjur kap
0: langi naming kangge nyaur nika ming 1000
1: nyotampani Pitruk nggih matur suwun lan iki
0: kula langkung mriku pun mboten tolak-toliknya yo nggih resikoku sangkutanku 1000 tak bayar ampun mboten wonten apa-apa pareng
1: iso ngati-ati Truk
0: tirat rong 1000 Udeng diparingi sangu, ora diparingi sangu, nggo nyaur bakul rujak. Inyo tek isnana. Kula wangsul malih darane
1: arep ngopo nolo garing.
0: Anu medal ngilen
1: bareng karo si Pitruk ndherekake Kakang Antasena.
0: Wonten pros kawanan gadhah sangkrah.
1: Duwe sangkrah opo
0: tutang kali bakul rusak 1000 mboten nyaur mboten wantun liwat
1: ya wis kowe metu ngetan ya kena nelo
0: pripun
1: kowe metu ngetan mengko ra joge ning kulon ben perlu nisiake ora pinanggi karo bakul rujak kuwi
0: kowe Nara ngerti nek.
1: Nolo gareng, nolo gareng.
0: Pancen anak telu ora podo. Wateke lakune. Bocah sing perwira ki pancen ming si bawor anak.
1: Ya iya inyong.
0: Jan perwira inyong. Jan temenan inyong. Mulane. Ora tau njaluk sangu, ora tau njaluk tambah kodean, ora tau. Ondene mung genti silih si wong. Wis wis dadi lakuning wong urip bebrayanan.
1: Ya, inyong pendekan ngarmonikon kaya gareng inyong wirang inyong untuk ganti sili si wong ora dewek anu kulakan darak darane iyo bawor onggi jane mandan lira liru kapriye war donge sing darakaken daran tasenan iku kula mungkaing kaya onggi opo sing dadi sirianmu yen marang Astina. Kula anger mengken maring Astina ketemu kali Drona kula gudi gendadakan. Bawor yen omong aja sakepenakmu. Tele-tele iya. Jan-jane anger kena dipilih inyong aja ganti ketemu karo Drona inyong. Inyong ketemu karo Drona jan. Kiduen inyong. Ojo ngono bawor amar kuwi dadi kersane Kakang Antasena. Ngejawini iku jane kula butuh munggah kayangan ajeng ketemu kali para widadari jane.
0: Arep ngopo kok rupamu?
1: Lho kok perlu ketemu karo widadari? Inyong til motang nabi widadari.
0: Motang apa babonanmu?
1: Pada dutang Semara adik inyong. Mbok inyong sok idel Semara neng kayangan inyong. Kok anger ngomong bawor wis ayuto kegancangan ojo.

Ya kaca kula nuwun dawuh pangandika yang nah sawise kabeh padha ngaso aning tapal wates kene kowe taket kandhani nggih Surya Kaca amarga iki wis ngancik ing panci kalmangsane nuwun inggih menapa teras kemawon mlebet mateng telhetah Ojo ngamarto menopo dateng pringgendani menawi dateng pringgendani mandar kulajeng enget sudar moklo swargi dereng saged pinanggih naming pinanggih kalian projo negaranipun wis ora apa-apa sing perlu perkara liyane tinemukane sing perlu ki kudu siji Antasena wis geni Bimanyu kudu ketemu Ponakawan siji sing kudu bawor. Nah iki repodo mekuwon ing supodo tentrem ayem. Cukup kowe karo aku. Metu saka ing pakuwon kebon-bon werta saiki Bimanyu ning endi Antasena nang endi? Monggo kula dherekaken yang kowe samekta terus sing ati-ati. Aja dadak namake ajilan wasiatmu. Samangsa-mangsa kepethuk karo samangsa-mangsa keteranggul. Aku nyuwara pateni. Nuwun inggih kula ngestoaken kalian pangandikanipun yang